Det var Grönvall så klackarna I taket fra 1994. Så ska jag spela en sång där jag faktiskt synger själv. Det har jag gjort flera gånger tidigare. Det var en period här jag lagit sånger till alla årstiderna. Jag lagit sånger till sommaren, hösten och vintern och så hoppade jag över våren av en eller annan grund, men nu har jag lagat en sång som handlar om en god gammaldags dansefest inne I skogen. En sång jag har skrivit text och melodi till själv som heter jag kallt den för Dans under månen. Och där har jag fått hjälp av Roger Eilertsen från Askim till att laga komp. Til å mikse låten og til å kore på refrenget, og Roger han har jobbet mye med dette her. Jeg har sunget inn sangen, og så har jeg skrivet tekst og melodi som sagt. Jeg noen år tilbake I tid at jeg skrev teksten. Melodien laget jeg nå nylig, og så jeg spent på hva dere lytterne synes. Her kommer det I hvert fall Dans under månen.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yay, yay! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jag føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Yeah, you weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Av munnspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: inte mer.
1: Nej, men bli inte bråsint och grytekar, slikt handelsgeni som du den gång var. Du sålde en klocka som inte gick, och så skänkte du märk.

0: det stämmer. Jag var heldig. Det var ju i det projekt över Uvdal där masterplan 2030 blev var den textdelen to det planläggningsarbete som var i över Uvdal. Detta var ju rätt efter att Alpincentret gick ju konkurs den gång och var ju så heldig att grundägare och näringslivet gick ju samman om och sørge för att få Uvdal skicenter då på lokala händer. Det är ju fantastiskt. Så det den dugnaden som näringslivet gjorde där då samman med samarbete med kommunen och lokalbanken Espresso var ju med på det och Innovation Norge. Så då var det också viktigt med det med en masterplan. Det planarbete är viktigt långsiktigt arbete att bygga sten på sten. Så det var ju den textdelen och så blev det också områdeplan för Övre Uvdal som då reglerade all fritidsbebyggelse och inte minst miljöringen som nu heter U-ringen som är skilöpe tillfartslöpe genom mellan de två alpincentren som är uppe i eller skicentren är det väl nå som är uppe i Övre Uvdal. Så om man hade med kan snöta, det var ett fantastiskt arbete och måste ju säga si att berömma det som alla aktörerna som har jobbat med det ända i det som är uppgångar och nedgångar och det samarbete som har varit alltså. Det syns jag har varit unikt och det var en pilot i Innovation Norge så det är morro att ha fått vara med på.
1: Igen, mulighetenes kommune, vet du.
0: Absolutt.
1: Og så det jo ikke så mange måneder siden vi hadde en annen dame som satt i stolen her, Marit, og det var jo da avtroppende kommunedirektør Eva Rismo, og hun snakket jo også om noe det samme, dette med å ha planer i bånd, og at folk drar i samme retning.
0: Ja, veldig, veldig viktig. Det å ha gode planer for en langsiktig utvikling, og så må man bygge stein på stein. Det skal økonomi til, det skal engasjement og ressurser til på alle måter, så ved at man klarer det å være tro mot det, så jeg tror på at man når veldig langt.
1: Du jo et levende bevis på det, Marit, at mulighetene flommer jo i mulighetenes kommune, og du har gjort så mye forskjellig artig, men så det jo, som vi sier i innledningen, det jo advokatpraksis du driver i dag, og så etterhvert så det jo det blir til, og Inge Hetland jo et navn som sentralt der. Fortell!
0: Ja, det stemmer. Inge var først min rettskildelærer på Numda videregående, og anbefalte meg å studere juss, så han ga meg jo inspirasjon til studiet. Han studerte jo da på femte avdeling selv, Så det var jo starten på det. Så da etter at jeg hadde gjort litt forskjellig og fått med meg en del erfaring og knyttet en del kontakter her, både i Numedal og i Hallingdal, så ringte Inge til meg og spurte Marit, du vil, synes du bør få det advokatbevilgning? Og så inviterte han meg til å starte et felles advokatkontor her på Rødberg. Så han hadde fått tak i lokalene her i kioskåren, så jeg var jo ikke sein om å be da. Jeg var jo veldig takknemlig. Og etter det så har jo Inge vært min store mentor og læremester. Jeg har veldig, veldig stor respekt for den jobben han har gjort, og veldig takknemlig for at han har gitt meg den muligheten. Så det enkeltpersoner sånn kan gjøre veldig, veldig masse. Så, for det klart at med den bevilgningen så øppnet det seg en del andre muligheter da, som jeg også ønsket å ta med videre. Og ved å ha fått den muligheten så tenker jeg at da det min oppgave og samfunnsplikt å kunne være med og bidra til å gi stafettbinden videre da. Og det har jeg jo for så vidt gjort, for Inge etter hvert så ønsket jo han å trekke seg tilbake. Han ble holdt at i ganske mange år, og hadde ikke lyst til å miste Inge, så han var tålmodig, og drev jo på i mange år her på Rødberg sammen, men etter hvert så kjente nok han at det skulle være gøtt å slippe de daglige pliktene og de utfordringene det også kan være i den bransjen som er helte da. Så da måtte vi jo ut og se på nye muligheter. Og i den fasen så var jeg veldig glad for at vi har en dyktig bygdeutvikler som banka på dine. Så Lars, du var jo med å bidra da på å tenke muligheter, hvordan skal vi få flere? For det å bli at alene som advokat og ikke ha noen å drøfte med i et lokal, eller se noen i øynene, da, ha noen etter lunsj med, det jeg så ikke akkurat mørkt på det, men jeg hadde tro for at det gøtt å være to, ja, minst to.
1: Ja, og du har jo en kollega da egentlig på nabokontoret i dag da. Fortell litt om det.
0: Ja, så da i den